0: Corona masih poe salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Tahaji Endang tiasa didugikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae na geuli gaduh panyawar sapertos bapak di non mere sempatkeun.